Marketing. Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja i ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061-405-007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, kancelarija Visoko i direktor EFI Kalihurić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

Kaprano jutro kao slav ulazi u sobu. Dal si ikad pitala tamne senke zidova ujutro gde odu?

0: Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.
1: RB Radio. Najbolji muzički mix.

0: Radio Breza 100.1 FM.
1: Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Prome će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Prome će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Prome će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Eto, dakle, malo duži muzički predah od same najave do ovog trenutka, ali neka i muzike. 12.36 krećemo mi u ovo specijalno izdanje. Šta ćemo da radimo? Vi ćete da pogađate rezultat putem Viber broja 0617767592. Naravno, mogu i muzičke želje. Telefone danas pa i ne bi nešto koristili, jer ovaj, bacit ćemo gro na ove rezultate i jednostavno da dočekamo večeras 21 sat i da pratimo naše zmajeve u pobjedi protiv Kanade. Šta ste nam to pisali do sada? 20 poruka je pristiglo. Evo da idemo redom. Anes kaže: pozdrav za najbolji radi rezultat 3-0 za Bosnu i Hercegovinu, lijep pozdrav, uživajte. Anes, imaš scenera ako bude 3-0 i od mene. Nermin, rezultat 1-0. Za koga, Nermine, za koga? Alma kaže: prognoza za večerašnji rezultat 2-0 za BiH. Pa Belmin kaže 2-1 za Bosnu. Evo nam i Halida, pozdrav Čepa, večeras 1-1. Kako ću preuzeti stoju? Žira Alma. Evo nam i Nijaza, veliki pozdrav za veliki RB radio društvo, haj halve visoko za Bosnu i Hercegovini, Bosanci su dobri ljudi, Nedeljko Bilkić. Muzička želja, hvala, sretno, sretno i vama. Amir kaže: sretno zmajevi, prognoza 1-1, mogu li Ljiljani, Halid Bešlić? Mogu, naravno, bit će i Ljiljani. Evo nam i Almina, pozdrav Čepa za tebe i ekipu, može li pjesma od Mileta Kitića, Popi i lozu za nervozu? Pa ćemo i do Ifete, kaže Ifeta, pozdrav za vas, rezultat 1-1. Senad kaže 1-1, Senad Ramović, Kakanj. A pozdrav svima u studiju, Senad iz Kakanja, pozdrav za moju porodicu, Mehu Begić, i ako može pjesma Dejan Matić, Nigdje ko u Bosni. Može. Sanel, može li pjesma Goga Sekulić, Gogomanija? 2-0 za koga ne piše. Pazite, Kanada je domaćin, nemoj da sutra bude, kad kažete 2-0, da ste mislili na Bosnu. Evo nam Alme, samo da se prijavim. To, Alma, prijavljene se. Prijavit ćemo te i policiji ako nastaviš tako. Bija piše: pozdrav, daj Bože do pobjede 1-0 za zmajeve, ili do pobjede, sretno da im bude. Tako je bio. Jasmina kaže 2-0 za BiH, a Vejsil, pozdrav, može li muzička halu došli Šiljani, bit će naravno Ljiljani, rezultat Kanada, Bosna 1-2. Aisha kaže 1-0 za Bosnu, pozdrav, dubioza Bosna, bit će dubioza Bosna. Evo nam i Faruka, pozdrav ekipi najboljeg radija, posebno, ok, hvala ti. Faruče, rezultat nek bude 3-1 za Bosnu i Hercegovinu. Muzička Ljiljani, bit će sretno našim zmajevima, kaže Faruk, bit će, poljem se širi miris Ljiljana. I Admira kaže lijep pozdrav, Abd 2-1 za BiH. Eto, to su poruke do ovog momenta. Hajmo, idemo svirati po vašem izboru i dalje šaljite vaše poruke, prognozirajte rezultat, možete zaraditi 100 marunčića, Viber broj 061 767.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Prome će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Idemo dalje, naravno šaljite i dalje vaše prognoze na Viber broj 061-767-592, nek ide, helem, ne se. Pa ćemo mi naravno preći na folk.

samo jedna kratka informacija. Kapiten reprezentacije Kanade Alfonso Davis još se nije u potpunosti oporavio od povrede stražnje lože, te neće večeras igrati protiv Bosne i Hercegovine. Eto, za nas sretno, za njega nesretno. Ali šta ćeš, takav je život.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Prome će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

vozač kamiona, više izvršilaca. Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Svi zainteresovani kandidati prijavu na konkurs mogu dostaviti lično na adresu benzinska pumpa Mušinbegović.

0: je otkrivanje murala našem kapitenu Edinu Džeki iznad apoteke gradske u Brezi. Što sam tebe pozvao? Za one koji do sada ne znaju i koji nisu čuli, ti si idejni tvorac ovog murala, naravno svi, mnogi su ga potpomogli i materijalno i kako god, ali ideja je krenula od tebe i još par ljudi s tobom koji se druže. Mural je gotov i čeka večeras 19 sati. Šta nas to očekuje u 19 sati?
1: Pa mural smo, znači, idejno pokrenuli ja i Redžib Kadrić uz veliku, veliku srnu pomoć našeg načelnika Vedada Jusića, kojim se zahvaljujemo ovim putem. A večeras, naravno, opet je načelnik sve to pomogao. Imamo otkrivanje, znači, čisto simbolično murala, znači, to nije neka manifestacija, to nije nešto sad protokolarno, to je jednostavno naše domaće Brezansko da raja izađe, da se vidi, da se uslika i da prije svega pošaljemo u svijet sliku podrške našim reprezentativcima. Znači, želimo to sve da bude u jednom određenom vremenskom periodu, da sve slike odu odjednom u svijet, znači da mi imamo veliku, veliku odavdje, znači dajemo podršku našim reprezentativcima.
0: Naravno, neće to ipak proći samo eto da se otkrije mural. Biće tu, čini mi se, malo i vatromet, jel?
1: Pa da, mi smo planirali, znači, neke stvari da se to obilježi baš onako naš domaći brezanski, se kaže, imat ćemo vatromet, imat ćemo bakljadu, imamo čak od naše jedne donatorke tri torte koje ćemo podijeliti tu svima prisutnima, imat ćemo za najmlađe osvježenja, za starije ćemo imati to tako osvježenja, tako da imamo nekog repertoara baš ono pripremljenog za sviju koga dođe.
0: Pošto je iznad apoteke, hoće li apoteka dijeliti laksilijum je besplatno?
1: Pa apoteka se još nije javila, znači čekamo njihovo onaj, da vidimo, moramo naplatiti neke njihovu radove donaciju. Iznad apoteke. Da, moramo i njima, boga mi, skočiti malo u džep.
0: Pa eto, nadat se da će podijeliti makar nešto apaurina, laksilijuma je tu. Za
1: večeras ja mislim da smo mi tu favoriti, da nemamo tu problema, iako su nam domaćini.
0: Reci mi, to će sve biti skupa u 19 sati, posle toga svi malo južno do Trga Rudara.
1: Naravno, u 20 sati se snima podcast, znači, a u 21 sat je normalna utakmica koju željno očekujemo već, znači, nekih 10 godina, 12, znači, utakmica koja je možda trenutno najbitnija kako reprezentacija Bosnijenska ne postoji.
0: Sve tri su nam bitne, moj malče, sve tri.
1: Pa jesu sve tri bitne, ali ova je najbitnija. Prva je,
0: jest. Ali eto, imaju na narodna, prvi se mači čuvodu bacaju.
1: Pa nemojte to, molim vas, dođak mi moramo odraditi.
0: Šalim se, naravno.
1: A pa ćemo poslije se vaditi.
0: Reci ti meni još jednu stvar, tvoja zastava s Ljiljanima na kojoj piše Breza proputovala je kilometre, kilometre i kilometre. Gdje je trenutno?
1: Jeste, da. A Alen Hrvat, znači, to je sin od poznate naše Brezanina, učitelja Ive Hrvata, odnio je zastavu, znači, na svjetsko prvenstvo koja će vjerci, znači, na svakoj utakmici reprezentacije.
0: Pa eto, ja sam čuo tako neke podatke, zato te pitam da to kažeš i našim slušalcima. U svakom slučaju, čestitam ti na ovoj ideji za mural našeg Džeke i svu sreću večeras na otkrivanju ovog murala, pa se vidimo i na Trgu Rudara kada krene utakmica Kanada-BiH.
1: Hvala puno, pa se vidimo.
0: Sretno i prijatno, bio je to naš sugrađanin, veliki BH fanatikos Malik Smailbegović, od koga je krenula ta ideja za mural iznad apoteke. A naravno, poslije otkrivanja murala, svi na Trg Rudara da pratimo meč Kanada, Bosna i Hercegovina. Idemo mi dalje, naravno stižu vaše poruke vezano i za rezultat, vjerojatno i za muzičke želje, pa ćemo odmah krenuti. Bakira kaže Kanada 0, Bosna i Hercegovina 1, Almir veliki pozdrav, 2-1 za Bosnu. Ajla, pozdrav za sve slušalce i poseban pozdrav za društvo u čošku proizvodnje uz muzičku želju, tajna želja od Šabana Šaulića. Dobro, pa je Alma sa nama. Pozdrav za vesele Bosance, našim igračima mnogo sreće. Rezultat ne bi pogađala, bitno je da slavimo pobjedu. Može od Zehre, lijepa Bosna. I pozdrav mojoj Sajri. Srce je tu, naravno. Biće i ta pjesma od Zehre, lijepa Bosna. Evo nam jeste, kaže jesu, rezultat 2-1 za BiH. Dobro, pa je Azemina sa nama. Kako ste vi, selam za vas, Dragana, može li zašto ne bi varala? Dobro, Hame, pozdrav 0-2 za Zmajeve. To, Hame. Evo nam je Šačira. Šačir šalje neke klipove sa zastavama Kanade. Ljudi, ja ću mu poslati hitnu. Šačir je muzička Rifa Tepić, nije red. Podržao bi ja BiH, ali Kanada je jak protivnik i zato sam rekao 2-1 za Kanadu. Možda šta i zaradim ako Kanada pobjedi. Pa ti kad bi pogodio ne bi dobio 100 maraka, ne bi ti ja dao. Pobjedi, budite nagrade 100 maraka. Šačir, imam li šanse da osvojim nagradu 100 maraka ako Kanada pobjedi 2-1? Teško, moj Šačir. Ne morate ovaj video gledati o Kanadi što sam poslao greškom, to izbrište. Pa ne bi ga ni pogledao i da nisi greškom poslao. Jasmin kaže Kanada BiH 1-2. Alma kaže, ovo ti neću pročitat, ali ovi smajlovi sve govore. Napisala mu je nešto. I ja mu rekao uživa, ali ne smijem. Protokol nalaže da budem kulturan. Sanel piše Popov i Sandra Afrika jagode po palmama. Jeko Popov. Adis kaže Adis blokiraj Šačra, njega je neko oteo. Eto, to su poruke za ovaj blok. Šaho, nemoj zvat, nema danas poziva, žao mi je. Alma Čeho kaže 2-1 za Bosnu. Parasim, pozdrav za vas, ako može, pozdrav za Bravariju, pjesma Nema ljubavi dok je Bosna ne rodi, hvala. Neko tiho ulicom pjevuši.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Prome će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

0: Marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99,95, kombinovani frižider Gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Erdo Radija.
1: I njegovo specijalno izdanje do 17 sati, naravno specijalno izdanje u povodu večerašnje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. U toku je i prognoziranje rezultata, u toku je ta nagradna igra, imamo i sponzora, to je Lišćevica Promet. Ilijaš, pogađate rezultata, Lišćevica vas nagrađuje sa 100 konvertibilnih maraka. Sve znate, Viber broj 061-767-592. Pošaljete poruku, rezultat i možda 100 maruna bude vaši. Jesu li spremne čegrtaljke, pištaljke, dresovi, kape, šalovi, dukserce, dresovi i šta još može? Šta još ima? Šorcevi? Vuvuzele, ima li vuvuzela? Da li ima još vuvuzela? Oni su bili u Južnoafričkoj republici. Doneste i vuvuzele večeras na Trg rudara. Aš kaže, rezultat je BiH Kanada 2-1. A Nađa, pozdrav, ja mislim da je prognoza rezultata večerašnje utakmice 1-1. Dobro, Nađa. Faruk, 2-1 za Bosnu. Nepoznato, veliki pozdrav za Radio Brezu sa površinskog kopa Breza i pozdrav za bušača iz Rudeksa i može li muzička od Mitra Mirča, koja, nemojte nas zvat, Eldine, nemoj Arane, nema potrebe, ETH, pozdrav Čepa za vas u studiju i sve slušalce naše lijepe Radio Breze, pridružujem se nagradi sa 50 km uz vas, ko pogodi rezultat i od nas je 50 km Farma, Koza, Armin, Kralupi, Edina i Armin, žele vam sve najbolje našim zmajevima pobjedu, ako Bog da, muzička nigdje ko u Bosni, naravno, ako može da se pridružimo. Ostavit ćemo vas za utakmicu s Katarom i Ajanovića i vas i riješili smo problem. Znači, eto, dogovoreno. Imran, rezultat 1-0 za Bosnu. A za Mina, može li Kemo, kolo sreće? Ide je Kemo, 1-1. Eldin, BH Kanada, 2-0 za Bosnu. Pa Idris kaže, pozdrav iz Neprivaja, rezultat 0-0. Evo mu Never tipka, ali prije njega Elko. Kaže, pozdravljam, 1-0 za Bosnu. Evo, kaže mu Never, selam za ekipu, BH pobjeda 3-1. ETH kaže, može, ostavi nas da uvećamo iznos. Uvećat ćemo mi, sve ćemo uvećat, sam da mi pobjedimo, sve ćemo mi uvećat. Zašto ne može ova pjesma? Nisam rekao da ne može, nisam je ni pročitao. Bosno moja, jabuka u cvatu. I ti jesu, pitaš. Ne moramo mi sve ispuniti što ovaj narod poželi. Pozdrav, rezultat 0-0, kaže Elvir Šačir, 2-0 Kanada, veliki pozdrav za Almu. Dobro Šačire, već rekao 2-1, pa ne može biti 2-1 i 2-0. Znači, pikamo samo onaj prvi, 2-1. I to sam teška srca pročitao. Anesa, pozdrav za tekmu 1-1 i 5 kornira. To, Anesa, legendo. 1-1 i 5 kornera. Dobro. Evo još Harisa, čekamo da otipka poruku, pa ćemo tu i privesti kravu. Kraju. Privesti kraju ovo javljanje. 1-3, ovaj 1 ćemo im pokloniti. Pozdrav za sve navijače, kaže Haris. I Almir kaže, veliki pozdrav, pa ne može Almire dva puta, već si rekao 2-1 za Bosnu, pa ne možeš 100 puta, samo jedna prognoza, sad 100 puta 100 rezultata, znači ostaje ti ovaj 2-1 za Bosnu, Almire. To je to, idemo dalje, slušajte dobru muziku po vašem izboru, po našem izboru, kako god, navijajte, nigdje ko u folk popodnevu i Bosnu.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

14:32 i imamo jednu ekskluzivnu informaciju koju ćemo vam upravo prenijeti. Federalna televizija će prenositi sve utakmice nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na svjetskom prvenstvu SAD u Meksiku i Kanadi. Ovu informaciju objavila je danas Federalna televizija. Zahvaljujemo se generalnom direktoru Telekoma Srbije Vladimiru Lučiću i toj kompaniji na ustupanju prava za prijenos večerašnje, ali i predstojećih utakmica B reprezentacije, naveli su iz radio televizije Federacije BiH. Za portal Kliksba je potvrđeno da će utakmicu prenositi Dario Mehmedović. Podsjetimo, Zmajevi večeras igraju premijerno protiv Kanade, posle toga i protiv Švicarske i Katara. Eto, to je ta informacija, dakle, koju smo upravo pročitali sa portala Kliks. Federalna televizija je otkupila pravo prijenosa sve tri utakmice naše reprezentacije. Komentator će biti njihov sportski novinar Dario Mehmedović. I eto, ukoliko vam se ne gledaju utakmice na areni, možete ih pratiti na federalnoj televiziji. Još par poruka. Pozdrav 3-0 za BiH, muzička Halid Muslimović, Stoj Jarane. Šačir kaže, nek ostane 2-1 za Kanadu, veliki pozdrav. Šačire, dragi, još jednom pomeneš da će biti 2-1 za Kanadu, stvarno ćete blokirati. Kaže Hata, pozdrav vama u studiju, reži 2-1 za naše Zmajeve, ako Bog da. Eto to kaže i Hata. Dobro, čovjek pet puta pominje 2-1 za ukin ćemo poruke, sve ćemo ukin, pozove, poruke, sve. Eto, ne znam, Šače, stvarno stavi samo tačku ako si otjeti, ali imaš vremena, sekundu, samo tačku stavi, možda stvarno ovaj, ti moraš ovo pisati ovako, možda ti ne sviraj, ale ne sviraj.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Prognozirajte rezultat meča Kanada, Bosna i Hercegovina. Pošaljite poruku na Viber broj 061-767-592 večeras do 20 sati i sponzor Lišćevica Promet će vas nagraditi sa 100 konvertibilnih maraka.

Bilo je to specijalno izdanje Folk popodneva Radija Breza, izdanje u kome ste prvosodno prognozirali rezultat večerašnje utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina. Naravno, prognozirati možete sve do 20 sati na Viber broj 061-767-592. Ostaje nam na samom kraju da vam se zahvalimo na učešću od 7 sati jutros pa sve evo do pred 17 sati. Nastavite prognozirati, želimo sreću našim zvajevima, mi se čujemo u ponedeljak ujutru u 7 sati u jutarnjem programu. Ugodan vikend vam želimo.